0: José.
1: Ah, vez José?
0: É, vez José, fiz aí foi, bate no motor.
1: అంత గొప్ప వేస జర మాకు కూడా చూపించరాదే.